dambele. Hey, wule kadi ni robi wule. Ne kam raka ke karle. Barka jigela ablay. Ablay ngou kete se jigi kro. Barka ne ka jigela ablay. Ni ala ka jinya da domina ablay. Kachigile da ablay. Akani la kanunda. Barka jigela barka ni la kanunda ablay.